0: Prancūzijos bendrovė Big deda finansinės viltis į Jungtinių valstijų marihuanos rūkytojus. Išsamiau jau netrukus čia Didžiosios Sekaitė. Prancūzijos bendrovė Big, kuris specializuojasi vienkartinių rašiklių, skustuvų ir žieptuvėlių gamybos srityje, turi planą, kaip padidinti savo pelną Jungtinėse valstijose ir visas viltis deda į marihuanos rūkytojus. Bendrovė ketina pristatyti savo kišeninius žieptuvėlius marihuaną rūkantiems amerikiečiams, kurių skaičius vis auga. Nors Jungtinėse valstijose federalinių lygmenių rūkyti kanapes vis dar yra neteisėta, dauguma valstijų leidžia vartoti kanapes medicininiais tikslais, o daugiau nei 20 valstijų legalizavo šios medžiagos vartojimą pramoginiais tikslais. Big išvelgė galimybę tuo pasinaudoti ir į savo reklamos kampanijas įtraukė tokias marihuaną vartojančias garsenybės kaip Willis Nelsonas, Snoop Dogas ir Martha Stewart. Pirmąjį šių metų pusmetį žieptuvėliai sudarė apie trečdalį Big bendrų pardavimų, kurie šiuo laikotarpiu yra sumažėję.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Adomo Galdiko muziejuje Vilniuje atidaryta vėlyvųjų menininko kūrinių sukurtų jam gyvenant Jungtinėse valstijose tapybos ir piešinių paroda. Adomo Galdiko kūrybos palikimas labai gausus. Studijavęs grafiką 1923-40 vadovavęs Kauno meno mokyklos grafikos studijai, jis visgi daug labiau žinomas kaip tapytojas, nes būtent tapybais paskyrė didžiąją savo gyvenimo dalį. Antrasis pasaulinis karas jį nubloškė į ūsienį, Freiburgą, vėliau į Paryžių ir galiausiai nuo 52 metų į New Yorką. Suformavęs ekspresyvinę audringų potėpių ir spalvų kupiną savo tapatybinę manierą, menininkas niekuomet nepamiršo gimtosios Žemaitijos, kurios motyvai visą gyvenimą regimi jo kūriniuose. Tačiau naujojoje ekspozicijoje pristatomi vėlyvieji Adomo Galdiko tapybos darbai, sukurti 6-7 20 amžiaus dešimtmečiais, kai gyvendamas Niujorke menininkas išlaisvino savo potėpius, nutolo nuo atpažįstamų objektų ir savo dėmesį sutelkė į abstrakčias kompozicijas. Naujieji Jungtinių valstijų periodo kūriniai, įsigyti iš artimų menininko šeimos draugų, ženkliai papildė kolekcininko Arno Jurskio rinkinį. Tai daugiau nei 200 iki šio Lietuvoje nematytų ir anksčiau neeksponuotų amerikietiškojo laikotarpio menininko darbų, kurių nedidelę dalį pirmą kartą galima išvysti šioje parodoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinį krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

wrong channel.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinį krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Krašto apsaugos ministras mano, kad vakar institucijos tinkamai reagavo į geltono tipo oro pavojų. Visgi jam kyla klausimų, kodėl žmonės nebuvo informuoti apie ankstyvo ryto incidentą, kai Lietuvos oro erdvėje skrido neatpažintas objektas. Jis teigia, kad dėl incidento oro erdvėje kreipėsi į Lietuvos kariuomenę. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad vakar paryčiais karinių oro pajėgų radarai ties Varėna buvo užfiksavę Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Tikėtina, kad objektas Lietuva pateko iš Baltarusijos. Šis objektas skirto Lietuvos bei Kaliningrado srities sieną. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo, tai galėjo būti dronas. Jis tvirtino, jog versijos, kodėl į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo skristi dronas, gali būti įvairios. Viena jų tai galėjo būti nuklydęs dronas, kitas variantas, kad tai gali būti susijęs su kontrabanda. Nereikėtų atmesti, kad galimo drono skrydis galėjo būti vykdomas ir žvalgybiniais tikslais. Nuolatinio vadovo nuo balandžio neturinti Lietuvos mokslo taryba, be jo bus dar kurį laiką. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos teigimu naujo pirmininko išrinkti nepavyko. Peržiūrimos konkurso tvarkos. Laikinojo vadovo tarybai prireikė po to, kai parlamentas balandžio pabaigoje iš vadovo pareigų atleido nuo 2023 kovo šią poziciją užėmusi Gintarą Valinčių. Beveik iškart po to švietimo ministerija paskelbė konkursą pirmininko pareigoms užimti. Tuomet numatyta, kad paraiškas bus galima teikti iki gegužės pabaigos, tačiau konkursas buvo pratestas iki birželio. Buvusio pirmininko Valinčiaus atleidimą vyriausybė parlamentui pateikė balandžio pradžioje, nes kiek anksčiau tarybos valdyba vienbalsiai nusprendė nepatvirtinti praėjusių metų tarybos ataskaitos. Mokslo tarybos pirmininką 5 metų kadencijai skiria Seimas. Oro kokybės tyrimo stočių įrangos atnaujinimui virš 2 milijonų eurų investicijos, išsamiau Titečia Sekaitė.
2: Jau artimiausiu metu prasidės valstybinio aplinkos oro monitoringo sistemos modernizavimo darbai, kurie leis atnaujinti šalies oro kokybės stebėseną, tiksliau vertinti taršą ir visuomeniai teikti patikimesnę informaciją apie orą, kuriuo kasdien kvėpuojame. Aplinkos apsaugos agentūra pasirašė oro kokybės tyrimo stočių įrangos pirkimo sutartis. Viso projekto finansuojamo ES lėšomis suma yra apie 3,5 milijono eurų. Naudojančią įrangą numatyta įrengti vieną naują ir atnaujinti 18 oro monitoringo stočių, kurių duomenų analizę atlieka aplinkos apsaugos agentūros specialistai. Taip pat išplėsti kietųjų dalelių stebėseną, modernizuoti oro kokybės duomenų perdavimo ir vertinimo sistemas.
1: Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio lauke sistemingai verbuodama užsienio samdinius. Ukrainos žvalgybos vertinimo agresoriai užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai kare. Interviu laikraščiai The Times sakė žvalgybos vadovas generolas leitenantas Olegas Ivašenka. Jis teigė, kad Ukraina deda pastangą sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje. Ivašenka pabrėžė, kad Rusija plečia karinį bendradarbiavimą su Šiaurės Korėja. Žvalgybos duomenimis Rusijos Kursko srityje šiuo metu yra apie 8000 Šiaurės Korėjos kareivių ir jų skaičius gali išaugti iki maždaug 50 tūkstančių. Pasak Ivašenkos, Rusija turi pakankamai karinių ir ekonominių išteklių tęsti karą su Ukraina ir kitais metais, tačiau 2028-aisiais šie ištekliai bus išsemti.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinį krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Jaunos šeimos nuo šiandien gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laiku, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymo nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotų laišku. Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10% subsidija 2 vaikus 12,5, 3 ir daugiau vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų, o įsigijamo būsto vertė nedaugiau nei 120 tūkstančių eurų. Trims bankeros įkūrėjams po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareikšti tarimai dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto išvaistimo, skelbia portalas 15 min. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba patvirtino, kad pranešimai apie įtarimus surašyti trims bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projekto įkūrėjams – Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dopiliauskui. Anot portalo rugpjūčio pabaigoje taip pat areštuotas su bankera susijusio Lichtensteino fondo bei vieno jos įkūrėjų asmeninis nekilnojamasis turtas Lietuvoje, būtas Gedimino prospekte Vilniuje, sklypas su statiniais senamiestyje ir fondo bei Dobiliausko butai Kaune. Žurnalistai nustatė, kad daugiau nei 45 milijonai eurų iš surinktų lėšų buvo perkelta į Vanuatu sostinėje Portviloje veikusi banką, kurį bankeros įkūrėjai įsigijo 2018-aisiais prieš pat žetonų platinimo pabaigą. Pernai lapkritį Vanuatu centrinis bankas panaikino šio banko licenciją, bet sprendimas buvo apskųstas ir yra sustabdytas, kol nagrinėjimas skundas teisme. Kaip atskleidė žurnalistinis tyrimas, Pacific Private Bankas paskolino milijonus tiesiogiai trims bankeros teigėjams, daugeliu atveju pažymint, kad paskolos skirtos asmeninėms reikmėms. Siūloma keisti Kaišiadorių miesto ir beveik 100 kaimų ribas. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Vidaus reikalų ministerija siūlo Kaišiadorių rajono gyvenamųjų vietų pertvarką. Bus pakeistos 94 kaimų ir Kaišiadorių miesto ribos. Panaikintas Obuchovkos kaimas, o Mičiūnai pervadinti Miciūnais. Tam dar turėtų pritarti vyriausybės, sprendimas turėtų būti priimtas trečiadienį. Ministerijos teigimų pakeitimai reikalingi, nes dalies gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos ir pavadinimai neatitinka faktinės padėties. Dėl to kyla neaiškumų nustatant nekilnojamojo turto objektų vietą, suteikiant adresus ir deklaruojant gyvenamąją vietą.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį fiksuotas vienas bandymas neteisėtai patekti į šalį.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinį krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Praėjus parai po Varėnos rajone pastebėto skrendančio objekto vis dar nėra aišku, ar tai buvo dronas. Tuo metu šalies institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Pasak jo, institucijos šiuo metu taip pat vertina, kaip į incidentą reagavo kaimynystėje esančios Baltarusija ir Rusija. Visgi, jei būtų nustatyta, kad tai buvo prieš Lietuvą nukreipta nedraugiškų šalių provokacija, į tyrimą, pasak jo, turėtų įsitraukti. Žvalgybos tarnybos. Lietuvos kariuomenė vakar fiksavo du skrendančių objektų incidentus. Vienas objektas pastebėtas paryčiais Varėnos rajone, o antrasis per pietus Vilniaus regione. Kaip vėliau patvirtino kariuomenė, antrasis objektas nebuvo dronas, tai buvo paukščių būrys. Paskutinį kartą oro pavojus skelbtas birželį. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Kariai treniruosis šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Rugsėjį per 28 tūkstančių šalies pirmokų pasieks vaiko konstitucijos. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Daugiau kaip 28 tūkstančiam šalies pirmokų rugsėjai bus išdalintos vaiko konstitucijos. Jos padės vaikams geriau susipažinti su pagrindinėmis jų teisėmis ir atsakomybėmis. Vaiko teisių gynėjai taip pat yra parengę metodinės rekomendacijas mokytojams. Jose pateikiami patarimai, kaip apie teisių ir atsakomybių temas kalbėti su šiuolaikiniais vaikais, bei pavyzdžiai ir idėjos, kaip šias temas integruoti į mokomosius dalykus. Vaiko konstitucija pasiekiama visiems.
1: Izraelio kultūros ministras Miki Zoharas paragino atimti pilietybę apdovanojimus pelniusiems dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjams, apkaltindamas juos išdavystę valstybei. Izraelio režisieriai Juvalas Abrahamas ir Rachel Shor savo filme NASA kalbėjosi su 24 Izraelio kariuomenės ar žvalgybos informatoriais. Jie atskleidė detales apie dirbtinio intelekto taikinius nustatančias sistemas, naudotas bombarduojant Gazos ruožą, per kurias žuvo 10 tūkstančių civilių. Šis 80 minučių trukmės dokumentinis filmas šiais metais Venecijos kino festivalyje laimėjo specialų į žiūri prizą. Zoharas apkaltino režisierius noru pakenkti savo tėviniai tam, kad sulauktų aplodismentų iš antisemitų visame pasaulyje. Nedelsdamas imsiuosi veiksmų, kad šiems niekingiems kuriejams būtų panaikinta Izraelio pilietybė už išdavystę valstybei, socialinėme tinkle X pridūrė ministras.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinį krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Praėjęs rugpjūtis buvo šilčiausias pasaulyje, plačiau apie tai jau netrukus čia, Didėtė Sekaitė. Praėjęs mėno buvo šilčiausias rugpjūtis pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė oro temperatūra siekė 16,96 laipsnio. Tai buvo šilčiausias kada nors užregistruotas mėno, kartu su 2023 Liepa. Bonoje pranešė ES programos Kopernikus klimato kaitos taryba. Be to praėjusį mėnesį pasaulio vandenynai pasiekė šilumos rekordą. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra siekė 21,7 laipsnio. Buvo viršytas ankstesnis 20,98 laipsnio rugpjūčio rekordas, užfiksuotas 2023-aisiais. Matavimo duomenys apima vandenynus už poliarinių regionų ribų. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra buvo tokia pati kaip 2024 kovo mėnesį, aukščiausiai iš visų stebėtų kalendorinių mėnesių. Pasak Kopernikus, rekordiškai aukštų temperatūrų priežastys yra visuotinis atšilimas, kurį lemia iškastinio kuro deginimas, taip pat sparčiai kylančios jūros paviršiaus temperatūros pusiaujo ramiajame vandenyne, susijusios su stipriu El Niño reiškiniu. El Niño tai kas kelerius metus natūraliai pasikartojantis klimato reiškinys, kuris be kita ko didina ekstremalių orų sąlygų tikimybę. Visame pasaulyje šią vasarą buvo taip pat karšta, kaip ir 2024 vasara, kuri iki šiol buvo rekordinė. Europai tai buvo trečia karščiausia vasara po 2024 ir 2022 metų vasaros. Vakarų Europa fiksavo karščiausias vasaras nuo stebėjimų pradžios.
1: Geras FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Institucijos, į kurias rugsėjo pradžioje kreipėsi Kauno rajono savivaldybė, šią savaitę ketina spręsti ir atliks tyrimus dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Savivaldybės meras kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, viešųjų pirkimų tarnybą bei vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Taip pat nuo pareigų nušalinta Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Savivaldybė prašo įvertinti Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalintojo pavaduotojo veiksmus. Seimo narys Mindaugas Lingė skelbė, jog Raudondvario dvarą sudarinėjo pirkimo sutartis su Morkūnu susijusia įmone. Skaičiuojama, kad 2022-2026 metais dvaras su direktoriaus pavaduotojo įmone sudarė 29 nekonkursinės viešųjų pirkimo sutartis, kurių bendra vertė viršė 71 tūkstantį eurų. Vilniaus savivaldybė kartodromo vietoje planuoja baseiną. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Planuodama vietoje Vilniaus kartodromo įgyvendinti baseino projektą, sostinės savivaldybė teigia ieškanti alternatyvios vietos aviamodeliavimo veiklai ir pabrėžia, kad nesiekia jos nutraukti. Rasų gatvės teritorijoje numatoma įrengti 8 takelių 25 metrų baseiną, treniruoklių salę, spa erdves ir kitą visuomeniai skirtą sporto infrastruktūrą. Jos vertinimu šioje teritorijoje turėtų būti ieškoma sprendimų, kurie maksimaliai atitiktų viešai interesą. Ir būtų naudingi kuo didesniai miesto gyventojų daliai. Tuo metu Lietuvos aeroklubas su tokiu savivaldybės sprendimu nesutinka ir ragina saugoti Vilniaus kartodromą. Organizacija teigia, kad jos sunaikinimas pakenktų aviamodeliavimo, techninio ugdymo ir dronų kompetencijų vystymui.
1: Užsienio žinios. Įtempta kova Švedijos parlamento rinkimuose nedidelė persvara krypsta kairiųjų bloko naudai, pranešė rinkimų komisija. Suskaičiavus 93% balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas nežymiai pirmauja prieš liberaliąją konservatyvėją nusaikiųjų partiją, kuriai vadovauja Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas. Rinkimų komisijos duomenimis kairiųjų blokas pirmauja turėdamas 176 vietas, palyginti su 173 konservatyviojo bloko vietomis. 349 vietų Švedijos parlamente daugumą sudaro 175 vietos. Preliminarūs rinkimų rezultatai gali būti paskelbti ne anksčiau kaip trečiadienį, nes dar reikia suskaičiuoti užsienyje atiduotus balsus. Šiandien Omane Iranas rengia derybas su Persijos įlankos valstybėmis. Jose bus aptariamas strateginis Hormūzo sąsiauris, kurį Islamo Respublika užblokavo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Derybose turėtų dalyvauti Irano, Irako, Omano, Kuveito, Bahreino, Kataro, Jungtinių Arabų Emiratų ir Saudo Arabijos užsienio reikalų ministrai. Irano užsienio reikalų ministras ir jo kolega iš Omano informuos vyriausybių atstovus apie savo dvišalių derybų pasiekimus. Abi šalys jau ne vieną savaitę derasi dėl mechanizmo, kuris reguliuotų laivybą sąsiauriu, svarbiausių vandens kelių pasauliniai naftos dujų ir trąšų prekybai. Irano vadovybei Hormūzo sąsiauris tapo svarbiu svertu konflikte su Jungtinėmis valstijomis. Netrukus po karo pradžios, vasario pabaigoje, Iranas grasindamas ir atakuodamas laivus, iš esmės užblokavo eismą per sąsiaurį.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinį krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman.
7: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Jauno šeimos nuo šiandien gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstų regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės paramai yra didžiausia. Paraiškos priimamos iki penktadienio 12 valandos. Dėl techninių priežasčių prašymo nepavykus pateikti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu. Prašymus taip pat galima pateikti atvykus į savivaldybės administraciją ar registruotų laišku. Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10% subsidija 2 vaikus 12,5, 3 ir daugiau vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų, o įsigijamo būsto vertė nedaugiau nei 120 tūkstančių eurų. Premjeras žada paramą teismų informacinės sistemos Liteko veiklai. Išsamiau Ryte Česekaitė.
2: Premjeras žada dar šiemet skirti papildomų lėšų naujos Lietuvos teismų informacinės sistemos veiklai stabilizuoti. Kokia suma galėtų būti skirta, vyriausybės vadovas nenurodė. Anot jo teisėjų tarybos vadovė jį informavo apie situaciją, kuri susidarė keičiant teismų informacinę sistemą. Nacionalinė teismų administracija informavo, kad šiemet užtikrinti sklandų Liteko 2 darbą papildomai reikėtų apie 1,5 milijono eurų. Šios lėšos būtų skirtos teismų darbuotojų priemokoms už padidėjusį darbo krūvį.
1: 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, baltys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Kariai treniruosis šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Nepaisant diskusijų dėl visuomenės pasitikėjimo Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, jo vadovaujama konservatyvi krikščionių demokratų sąjunga vietos rinkimuose žemutinės Saksonijos žemėje turėtų tapti stipriausia partija, rodo vakar vėlai vakare paskelbti rinkėjų apklausos rezultatai. Rinkėjų apklausa parodė, kad Merco partija surinko 27,7% balsų, aplenkdama socialdemokratus gavusius 24,5% ir kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai sugebėjusia reikšmingai pagerinti savo rezultatą iki 16,5%. Vakarykščiai rinkimai vyko praėjus vos savaitei po kraštutinės dešinės istorinės pergalės rytų Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje ir prieš dviejus svarbius žemių rinkimus, kurie vyks rugsėjo 20 dieną.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Google investuos 13 milijardų eurų į skaitmeninę infrastruktūrą Suomijoje. Plačiau jau netrukus čia Didėčia Sekaitė. Bendrovė Google pranešė per ateinančius 2 metus Suomijoje investuosianti mažiausiai 13 milijardų eurų į skaitmeninę infrastruktūrą, įskaitant dirbtinio intelekto modeliams skirtus duomenų centrus. Ši infrastruktūra užtikrins kelių technologijų milžinės paslaugų, įskaitant dirbtinio intelekto pokalbių robotą Gemini veikimą. Google teigimu investicijos taip pat apima švarios energetikos projektus ir specialius gamtos bei bendruomenių fondus, skirtus vietos biologiniai įvairoviai švietimui, moksliniams tyrimams ir darbo jėgos ugdymui remti. 2009 metais Pajūrio Haminos mieste įsigijusi buvusią popieriaus gamyklą ir pavertusi ją duomenų centru, Google palaipsniui plėtė savo veiklą Suomijoje. Naujų projektų statybos darbai numatyti nuo ateinančių metų. Google skaičiavimais investicijos kasmet padidins Suomijos bendrai vidaus produktą 3,6 milijardo eurų ir visoje šalyje padės užtikrinti daugiau kaip 37 tūkstančius darbo vietų. Skaičiuojama, kad 16 tūkstančių šių darbo vietų bus statybų sektoriuje.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, laba diena. Nors artėja šildymo sezonas, energijos išteklių kainos artimiausiu metu mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Pasak jos, naftos kainos augo jau kelias savaites, o artimiausiu metu drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Didesnės kainos prognozuojamos ir dujų rinkoje. Bagočiūtės teigimu, dujos brangsta jau 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra beveik 2 gubai brangesnės nei prieš metus. Brangesnis biokuras taip pat turės įtakos šilumos kainoms. Šis kuras nuo metų pradžios brango, šią vasarą jo kaina pasiekė tokius lygius, kokie įprastai būna žiemą. Elektros kainos šaltuoju sezonu taip pat išliks jautrios dujų kainoms ir atsinaujinančių išteklių gamybos svyravimams. Sveikatos apsaugos ministerijai analizuojant pagrindinės gydytojų specialistų grupės, kur eilės gyventojams yra ilgiausios, ministras žada, kad šią Seimo rudens sesiją bus pristatytas veiksmų planas problemai spręsti. Ministerijos duomenimis specialistų grupės, kurių paslaugų prieinamumas gyventojams yra sudėtingiausias – dermatologai, oftalmologai, onkologai, reabilitologai bei odontologai. Ministerijos duomenimis antrinės gydytojų specialistų paslaugas per metus gauna apie 100 tūkstančių žmonių, iš kurių tik pusė per įstatymą numatyta 1 mėnesio periodą. Ministras pabrėžė, kad dabartinis ministerijos prioritetas, jog šias paslaugas pagal numatytą tvarką gautų iki 70% gyventojų. Sostinėje rudenį bus pasodinta daugiau nei 55 tūkstančiai naujų augalų. Išsamiau pasakoja Ditė Česekaitė.
2: Vilniaus miesto kraštovaizdį šį rudenį planuojama papildyti daugiau kaip 55 tūkstančiais naujų augalų. Sostinėje ketinama pasodinti apie 9,500 medžių, 22 tūkstančius krūmų ir per 32 tūkstančius žolinių augalų. Naujieji želdiniai atsiras tiek atnaujinamose gatvėse, tiek gyvenamosiose rajonuose, kur bus surengtos bendruomenės sodinimo talkos. Dalis želdinių bus sodinama kartu su vykdomais gatvių tvarkymo darbais. Per vasarinį želdinimo sezoną Vilniuje jau pasodinta apie 2,5 tūkstančio medžių, apie 16 tūkstančių krūmų ir apie 32 tūkstančiai žolinių augalų.
1: Baigdamas 2 dienų vizitą Airijoje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai paskelbė, kad naikina Jungtinių valstijų muitus airiškam viskiui. Kiek anksčiau Trumpas dar kartą pakartojo savo komentarus, kuriais pademonstravo paramą Airijos vienybei ir nurodė, jog tai yra vienas natūraliausių visų laikų dalykų. Kalbėdamas antrąją savo kelionės į Airiją dieną, Trumpas taip pat atmetė diplomatinę kritiką jo pastaboms, kurios dominavo jo viešnagės metu. Tačiau jis atsisakė atsakyti klausimus apie referendumo dėl sienos datą ir taip pat vengė klausimo apie Škotijos nepriklausomybę. Airijos Respublikoje gaminamam viskiui eksportuojamam į Jungtinės valstijas taikomi 10% muitai. Šiaurės Airijoje ir kitur Jungtinėje karalystėje pagamintam viskiui muitai netaikomi.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas vakarinį krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Adomo Galdiko muziejuje Vilniuje atidaryta vėlyvųjų menininko kūrinių sukurtų jam gyvenant Jungtinėse valstijose tapybos ir piešinių paroda. Adomo Galdiko kūrybos palikimas labai gausus. Studijavęs grafiką 1923-40 vadovavęs Kauno meno mokyklos grafikos studijai, jis visgi daug labiau žinomas kaip tapytojas, nes būtent tapybai jis paskyrė didžiąją savo gyvenimo dalį. Antrasis pasaulinis karas jį nubloškė į ūsienį, Freiburgą, vėliau į Paryžių ir galiausiai nuo 52 metų į Niujorką. Suformavęs ekspresyvinę audringų potėpių ir spalvų kupiną savo tapatybinę manierą, menininkas niekuomet nepamiršo gimtosios Žemaitijos, kurios motyvai visą gyvenimą regimi jo kūriniuose. Tačiau naujojoje ekspozicijoje pristatomi vėlyvieji Adomo Galdiko tapybos darbai, sukurti 6-7 20 amžiaus dešimtmečiais, kai gyvendamas Niujorke menininkas išlaisvino savo potėpius, nutolo nuo atpažįstamų objektų ir savo dėmesį sutelkė į abstrakčias kompozicijas. Naujieji Jungtinių Valstijų periodo kūriniai, įsigyti iš artimų menininko šeimos draugų, ženkliai papildė kolekcininko Arno Jurskio rinkinį. Tai daugiau nei 200 iki šio Lietuvoje nematytų ir anksčiau neeksponuotų amerikietiškojo laikotarpio menininko darbų, kurių nedidelę dalį pirmą kartą galima išvysti šioje parodoje.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, su jumis Audra Stauskienė. Kultūros ministerijos padalinių vadovai kreipėsi į kultūros ministrą dėl kanclerio Evaldo Raistenskio esą chaotiškai atliekamo darbo ir netinkamos komunikacijos darbuotojų atžvilgiu, rašo portalas Delfi. Ministerijos darbuotojai įteikė ministrui raštą, kuriame išdėstė su kanclerio veikla susijusias problemas ir paprašė kuo greičiau spręsti susidariusią situaciją. Ministerijos darbuotojai teigia, kad Raistenskis nepakankamai susipažįsta su institucijos dokumentais, priima nepagrįstus sprendimus, nes išvelgia į darbuotojų argumentus, o bendraudamas esą vartoja žeminančią leksiką. Kreipimąsi pasirašę darbuotojai taip pat pažymėjo, kad dėl susidariusios situacijos ministerijoje prastėja darbo atmosfera. Raistenskis ministerijos kanclerio pareigas pradėjo eiti šių metų Liepos 20 dieną. Prieš tai jis ketverius metus vadovavo mokestinių ginčių komisijai prie vyriausybės, dirbo įvairiuose Vilniaus universiteto administracijos padaliniuose, taip pat buvo sveikatos apsaugos ministerijos kancleriu. Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje spręs ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Skundus dėl Matijošaitytės yra gavusi VRK advokatų taryba vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Pastaroji praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti ar pradėti tyrimą. Klausimų kilo po to, kai naujienų portalas Delfi paskelbė, jog Matijošaitytė prieš 2024 metų Seimo rinkimus galėjo konsultuoti Nemuno Aušrą bei padėti partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Nemuno Aušros lyderis teigė, kad su Matijošaitytė partija konsultavosi įvairiais klausimais, bet už tai nebuvo mokama. Pati VRK narė teigė, kad už šias konsultacijas ji negavo ne vieno euro. VRK informavo, kad Nemuno Aušros pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytė suteiktas teisinės paslaugas. Oro kokybės tyrimo stočių įrangos atnaujinimui virš 2 milijonų eurų investicijos įsameu Didė Česekaitė.
2: Jau artimiausiu metu prasidės valstybinio aplinkos oro monitoringo sistemos modernizavimo darbai, kurie leis atnaujinti šalies oro kokybės stebėseną, tiksliau vertinti taršą ir visuomeniai teikti patikimesnę informaciją apie orą, kuriuo kasdien kvėpuojame. Aplinkos apsaugos agentūra pasirašė oro kokybės tyrimo stočių įrangos pirkimo sutartis. Viso projekto finansuojamo ES lėšomis suma yra apie 3,5 milijono eurų. Naudojant šią įrangą numatyta įrengti vieną naują ir atnaujinti 18 oro monitoringo stočių, kurių duomenų analizę atlieka aplinkos apsaugos agentūros specialistai. Taip pat išplėsti kietųjų dalelių stebėseną, modernizuoti oro kokybės duomenų perdavimo ir vertinimo sistemas.
1: Europos šalių vadovai susitinka Suomijoje, ketindami suderinti pastangas daryti įtaką įvykiams Arkties regione. Šiaurės Suomijos mieste Rovaniemyje įvyksiančiame viršūnių susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama naujiems laivybos maršrutams, atsirandantiems dėl tirpstančio Arkties vandenyno ledo, taip pat dar nenaudojamiems žaliavų telkiniams ir saugumo grėsmėms, kurias kelia Rusijos ir Kinijos karinė veikla. Susitikime turėtų dalyvauti Danijos ministrė pirmininkė Metė Fredriksen, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, taip pat Estijos bei Latvijos ministrai pirmininkai ir Lietuvos bei Rumunijos prezidentai. Be Danijos ir Norvegijos prie Arkties valstybių taip pat priskiriamos Rusija, Jungtinės valstijos ir Kanada.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. You.

0: į jungtinių valstijų marihuanos rūkytojus. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Prancūzijos bendrovė Bi, kuri specializuojasi vienkartinių rašiklių, skustuvų ir žieptuvėlių gamybos srityje, turi planą, kaip padidinti savo pelną Jungtinėse valstijose ir visas viltis deda į marihuanos rūkytojus. Bendrovė ketina pristatyti savo kišeninius žieptuvėlius marihuaną rūkantiems amerikiečiams, kurių skaičius vis auga. Nors Jungtinėse valstijose federalinių lygmenių rūkyti kanapes vis dar yra neteisėta, dauguma valstijų leidžia vartoti kanapes medicininiais tikslais, o daugiau nei 20 valstijų legalizavo šios medžiagos vartojimą pramoginiais tikslais. Bik išvelgė galimybę tuo pasinaudoti ir į savo reklamos kampanijas įtraukė tokias marihuaną vartojančias garsenybės kaip Willis Nelsonas, Snoop Dogas ir Martha Stewart. Pirmąjį šių metų pusmetį žieptuvėliai sudarė apie trečdalį Big bendrų pardavimų, kurie šiuo laikotarpiu yra sumažėję.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, sveiki. Krašto apsaugos ministras sako, kad nėra patenkintas institucijų pateikta informacija apie vakar galimai Lietuvos oro erdvę pažeidusi droną. Tikslesniems įvykio aplinkybėms įsiaiškinti paprašė sudaryti ekspertų darbo grupę. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad vakar pareičiais karinių oro pajėgų radarai ties Varėna buvo užfiksavę Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Tikėtina, kad objektas į Lietuvą pateko iš Baltarusijos. Šis objektas skirto Lietuvos bei Kaliningrado srities sieną. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo, tai galėjo būti dronas. Jis tvirtino, jog versijos, kodėl į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo įskristi dronas, gali būti įvairios. Viena jų tai galėjo būti nuklydęs dronas. Vakar po 13 valandos Lietuvos kariuomenė ir Nacionalinis krizių valdymo centras dėl galimai šalį skridusio drono paskelbė oro pavojų Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų rajone, Elektrėnų rajone. Geltonas oro pavojus truko apie 40 minučių, vėliau jis buvo atšauktas. Objektų į ore patikrinti buvo pasitelkti NATO naikintuvai, galiausiai nustatyta, kad atžymos ore buvo ne dronas, o paukščių būrys. Europos centrinio banko sprendimas padidinti palūkanų normas yra susijęs su energijos kainų šoku, kuris didina infliacijos spaudimą, o tai, kad kainų augimas yra užsitęsęs, kelia nerimą, sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Praėjusią savaitę indėlininkams ir bankams svarbią bazinę palūkanų normą Europos centrinis bankas padidino nuo 2,25 iki 2,5%. Anot Lietuvos banko vadovo, priimdamas sprendimą dėl palūkanų dydžio, Europos centrinis bankas vertino energijos kainų infliacijos rodiklius, kurie rugpjūtį siekė 14% ir išaugo, palyginti su Liepa, kai sudarė 10%. Šimkaus teigimu, kainų spaudimas eurozonoje greičiausiai išliks didelis, o Lietuvoje šiuo metu ją labiausiai didina energijos ir paslaugų kainos. Pusšimtis parlamentarų siūlo keisti konstituciją ir trečdaliu sumažinti privalomajam referendumui surengti reikalingą piliečių parašų skaičių. Surinkti 53 Seimo narių parašai dėl nutarimo projekto, kad kovo 7 dieną būtų rengiamas referendumas dėl konstitucijos keitimo. Mažinti privalomąją kartelę referendumui surengti esą būtina, nes smarkiai sumažėjus piliečių skaičiui, konstitucijoje įtvirtinta galimybė gyventojams inicijuoti referendumą pasidarė neįgyvendinama. Konstitucijos 9 straipsnis numato, kad referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių turinčių rinkimų teisę. Reikiamus parašus privalu surinkti per 6 mėnesius. Kauno apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Tyrimas dėl kurstimo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę bei trukdymo atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmes inicijuotas, peržiūrėjus ir įvertinus turimą medžiagą. Kaip skelbė naujienų portalas, kas vyksta Kaune, penktadienį Kauno mečetėje ir prie mečetės vykusios musulmonų bendruomenės pamaldas sutrikdė būrys baikerių. Jie skandavo Lietuva, triukšmavo, garsiai leido muzikinius roko kūrinius, atsinešė kiaulės galvą. Kalbinti baikeriai negalėjo pasakyti, kokią konkrečią žinutę nori pranešti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė sprendimą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, verslininkai ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Pastarojo skundas atmestas, tai reiškia, kad jis nebegalės būti meru. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima vyriausiųjų rinkimų komisija. Atmesti ir kitų nuteistųjų skundai. Dalį nuteistųjų apeliacinis teismas pakeitė nuosprendžius. Buvusi Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Viktorą Kažį pirmosios instancijos teismas buvo visiškai išteisinęs, o Lietuvos apeliacinis teismas jį pripažino kaltu ir skyrė 12,5 tūkstančių eurų baudą. Byloje kaltinimai buvo pateikti 16 fizinių asmenų ir vienai bendrovei. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingų alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Pasak jo, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Šiemet atliktame tyrime apie 11% respondentų teigė bent kartą per savaitę išgeriantys 6 ir daugiau standartinių alkoholio vienetų. 2021 duomenimis nesaikingai alkoholį vartojo apie 7% respondentų. Tabako vartojimo paplitimas pastaraisiais metais taip pat šiek tiek išaugo. Bent kartą gyvenime bandžiusių vartoti tabaką dalis išaugo nuo 65% 2021 metais iki 73% šiemet. Anot tyrimo vidutiniškai rūkyti pradedama nuo 18 metų. Institucijos ketina spręsti dėl galimų pažeidimų tyrimo Raudondvario dvare. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Institucijos, į kurias rugsėjo pradžioje kreipėsi Kauno rajono savivaldybė, šią savaitę ketina spręsti ir atliks tyrimus dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Savivaldybės meras kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, viešųjų pirkimų tarnybą bei vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Taip pat nuo pareigų nušalinta Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Savivaldybė prašo įvertinti Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus ir nušalintojo pavaduotojo veiksmus. Skaičiuojama, kad 2022-2026 metais dvaras su direktoriaus pavaduotojo įmone sudarė 29 nekonkursinės viešųjų pirkimo sutartis, kurių bendra vertė viršė 71 tūkstantį eurų.
1: Tęsime žinias. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas įtariama Rusijos dronas, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Šiandien jis paskelbė, kad kariškiai saugiai perėmė šį įrenginį Rusinovo kaime. Pasak jo, pirminis tyrimas rodo, kad tai rusiškos kilmės karinis bepilotis orlaivis. Ukrainos prezidentas paragino nedelsiant atleisti generalinį prokurorą, šiam apkaltino Zelenskį bandymu blokuoti bylą prie šalies pagrindinės kovos su korupcija institucijos vadovą. Prokuroras praėjusią savaitę pateikė atsistatydinimo prašymą korupcijos tyrimui pasiekus jo biurą, tačiau liks generaliniu prokuroru tol, kol Ukrainos parlamentas oficialiai jį atleis. Įstatymų leidėjai dėl jo atleidimo turėtų balsuoti rytoj. Kiek anksčiau šiandien generalinis prokuroras paskelbė pasirašęs pranešimą apie įtarimą nacionalinio kovos su korupcija biuro tyriančio aukšto lygio korupciją direktoriui. Jis įtariamas klastojęs oficialius dokumentus, siekiu gauti ypač didelę neteisėtą naudą. Ukrainskaja Pravda šaltinių teisėsaugoje teigimo generalinis prokuroras šiuo metu yra Lietuvoje.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo etikos ir darnios plėtros bei ekonomikos ir inovacijų komitetai pritarė, kad energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu būtų leista skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Seime skubos tvarkas svarstomos energetikos ir lydinčių įstatymų pataisos parengtos po rūpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonių galimybės greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą net ir tuomet, kai atstatyti infrastruktūrą kuo skubiau yra viešasis interesas. Iniciatorių teigimu leisti sparčiau pasitelkti kitų ES šalių energetikos bendrovės būtina, nes audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių reiškinių padarinių šalinti vienai ESO ar kitoms įmonėms yra sudėtinga. Tai rodo tik po beveik 3 savaičių atstatytas elektros tiekimas visiems gyventojams. Pataisas antradienį svarstys Seimas. Nacionalinė mokėjimo agentūra nušalino direktoriaus pavaduotojo Tomą Orlicką dėl galimo viešų ir privačių interesų supainiojimo bei pradėjo vidinį tyrimą. Pasak agentūros, jis nuo tyrimo pradžios netlieko jokių funkcijų, nes atostogauja. Įtarusi, kad įgyvendinant tarptautinius projektus Orlickas galbūt supainiojo interesus, agentūra jį nušalino dar Liepos 15 dieną, o Liepos 16 dieną informacija buvo perduota vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai. Vėliau etikos komisijai pranešus apie atsisakymą atlikti tyrimą, Agentūra rūpjūčio 5 dieną inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai supainiotų viešųjų ir privačių interesų. Informacija apie tai visuomenėje žadama pateikti pasibaigus tyrimui ir gavus galutinės išvadas. Policija dėl incidento prie Kauno mečetės pradėjo ikiteisminį tyrimą. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Kauno apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Tyrimas dėl kurstimo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę bei trukdymo atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmes inicijuotas, peržiūrėjus ir įvertinus turimą medžiagą. Penktadienį Kauno mečetėje ir prie mečetės vykusios musulmonų bendruomenės pamaldas sutrikdė būrys baikerių. Jie skandavo Lietuva, triukšmavo, garsiai leido muzikinius roko kūrinius, atsinešė kiaulės galvą.
1: Tęsime žinias. Vokietijos federalinė prokuratūra pranešė pareiškusi kaltinimus Vokietijos ir Ukrainos pilietei veikus Rusijos žvalgybos naudai. Moteris kaltinama mažiausiai nuo 2023 spalio palaikusi ryšius su nuolatiniu Rusijos ambasados Berlyne žvalgybos pareigūnu. Kaltinamoji Berlyne vadovavo rinkodaros agentūrai ir buvo lobistinės grupės pirmininkė. Dėl šių pareigų ji turėjo platų pažinčių tinklą kariniuose ir politiniuose sluoksniuose. Kelerius metus moteris Rusijos ambasados žvalgybos pareigūnui teigė informaciją apie svarbius renginius ir užtikrino, kad jis galėtų juos dalyvauti kartais prisistatydama svetimų vardu. Be to kaltinamoji bandė verbuoti asmenis iš Vokietijos gynybos ministerijos ir gynybos pramonės. Moteris buvo sulaikyta sausį, o kaltinimai jai pareikšti rugsėjį. Ji tebėra suimta. Buvęs NATO vadovas Jansas Stoltenbergas šiandien pareiškė, kad atsisakė Müncheno saugumo konferencijos pirmininko posto, kad galėtų visą savo dėmesį skirti Norvegijos finansų ministro pareigoms. 67-erių Stoltenbergas vadovauti šiam kasmetiniam renginiui vienam iš didžiausių kasmetinių susibūrimų saugumo ir gynybos klausimais buvo paskirtas 2024-aisiais. Tačiau šių pareigų imtis jis neskubėjo, nes 2025-ųjų pradžioje premjeras ir jo bičiulis pakvietė jį į Norvegijos vyriausybę.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
6: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vilniaus apygardos teismas kitą savaitę surinks pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pirmasis posėdis numatytas rugsėjo 24-ąją, tačiau jis nebus viešas. Su seksualiniais nusikaltimais susijusios bylos Lietuvoje nagrinėjamos uždaruose teismo posėdžiuose. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius nusikaltimų padarymo metu siekia nuo 12 iki 18 metų. Šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šiuo metu birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas Ryšardas Peciūn, kaltinamas disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Jo bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme numatytas šį ketvirtadienį. Nuo lapkričio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta skirtinga tvarka šalies sankryžose. Gražinama žalės mirksinti šviesoforo signalas. Susisiekimo ministras pasirašė tai numatantį įsakymą. Žalias signalas prieš užsidegant geltonam mirksės 2-4 sekundės, o naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, šį laiką bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tikimasi, kad tai leis išvengti nereikalingo laukimo ir efektyviau valdyti transporto srautus. Ministerijai siūlant keisti kai kurias kelių eismo taisyklės, ministras yra teigęs, kad bus gražinamos ir žalios rodiklės prieš šviesoforų, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Vyriausiųjų rinkimų komisija ketvirtadienį spręs, ar pradėti tyrimą dėl Matijošaitytės paslaugų aušiečiams. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje spręs ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Skundus dėl Matijošaitytės yra gavusi VRK advokatų taryba vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija. Pastaroji praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti ar pradėti tyrimą. Matijošaitytė prieš 2024 metų Seimo rinkimus galėjo konsultuoti Nemuno Aušrą bei padėti partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai.
1: Tęsime žinias. Aktyviausios Europos ugnikalnis Etna vėl spjaudosi pelenais ir smarkiai trikdo skrydžius iš ir į Siciliją. 300 tūkstančių gyventojų turinčio Katanijos miesto oro uostas laikinai nutraukė orlaivių kilimą ir nusileidimą. Kol kas iki šiandienos vakarų. Daugiau kaip 50 skrydžių buvo atšaukta arba nukreipta į kitus oro uostus. Paveiktos ir tarptautinės jungtys. Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto duomenimis pelenų debesis kyla į maždaug 4 km aukštį. Naujas įsiveržimas prasidėjo sekmadienį. Oro eismui galioja raudonas perspėjimo lygis aukščiausias iš 4 lygių. Tai reiškia, kad išsiveržimas, kurio metu išmetamas didelis pelenų kiekis, įvyks tuoj pat arba jau vyksta. Kiek tai truks, kol kas niekas nežino. Rugpjūčio įsiveržimas užtruko daugiau nei savaitę, kol pavojus galėjo būti atšauktas. Tada pačiame kelionių sezonų įkarštyje buvo atšaukta 100 skrydžių. Tai paveikė daugiau kaip 100 tūkstančių atostogautojų. Pelenų debesį tada vėjas nešė ir virš Viduržemio jūros, iki Maltos salos ir net Libijos. Po Rusijos dronų smūgių bangos netoli pasienio, skaitant du smūgius kliudžiusius vietovės vos už kelių kilometrų nuo šalies teritorijos, Lenkija pažadėjo sustiprinti saugumą pasienyje su Ukraina. Tokių veiksmų imtasi Lenkijos ministrų pirmininkų įspėjus, kad Maskva panašu yra pasirengusi intensyvinti savo kampaniją prieš Ukrainos pasienį su Europos šalimis. Gynybos ministras anksčiau pranešė, kad Lenkijos kariuomenė Baltijos jūroje rado kaip manoma Rusijos karinį droną.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
3: I'm homesick for somewhere that doesn't exist.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Aistė Česekaitė. Praėjęs mėnuo buvo šilčiausias rugpjūtis pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė oro temperatūra siekė 16,96 laipsnio. Tai buvo šilčiausias kada nors užregistruotas mėnuo, kartu su 2023 Liepa. Bonoje pranešė ES programos Kopernikus klimato kaitos taryba. Be to praėjusį mėnesį pasaulio vandenynai pasiekė šilumos rekordą. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra siekė 21,7 laipsnio. Buvo viršytas ankstesnis 20,98 laipsnio rugpjūčio rekordas, užfiksuotas 2023-aisiais. Matavimo duomenys apima vandenynus už poliarinių regionų ribų. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra buvo tokia pati kaip 2024 kovo mėnesį, aukščiausiai iš visų stebėtų kalendorinių mėnesių. Pasak Kopernikus, rekordiškai aukštų temperatūrų priežastys yra visuotinis atšilimas, kurį lemia iškastinio kuro deginimas, taip pat sparčiai kylančios jūros paviršiaus temperatūros pusiaujo ramiajame vandenyne, susijusios su stipriu El Niño reiškiniu. El Niño tai kas kelerius metus natūraliai pasikartojantis klimato reiškinys, kuris be kita ko didina ekstremalių orų sąlygų tikimybę. Visame pasaulyje šią vasarą buvo taip pat karšta, kaip ir 2024 vasara, kuri iki šiol buvo rekordinė. Europai tai buvo trečia karščiausia vasara po 2024 ir 2022 metų vasaros. Vakarų Europa fiksavo karščiausias vasaras nuo stebėjimų pradžios.
1: Radio stotis Garas FM.

0: Google investuos 13 milijardų eurų į skaitmeninę infrastruktūrą Suomijoje. Plačiau jau netrukus čia Didėčia Sekaitė. Bendrovė Google pranešė per ateinančius 2 metus Suomijoje investuosianti mažiausiai 13 milijardų eurų į skaitmeninę infrastruktūrą, įskaitant dirbtinio intelekto modeliams skirtus duomenų centrus. Ši infrastruktūra užtikrins kelių technologijų milžinės paslaugų, įskaitant dirbtinio intelekto pokalbių robotą Gemini veikimą. Google teigimu investicijos taip pat apima švarios energetikos projektus ir specialius gamtos bei bendruomenių fondus, skirtus vietos biologiniai įvairoviai švietimui, moksliniams tyrimams ir darbo jėgos ugdymui remti. 2009 metais pajūrio Haminos mieste įsigijusi buvusią popieriaus gamyklą ir pavertusi ją duomenų centru, Google palaipsniui plėtė savo veiklą Suomijoje. Naujų projektų statybos darbai numatyti nuo ateinančių metų. Google skaičiavimais investicijos kasmet padidins Suomijos bendrai vidaus produktą 3,6 milijardo eurų ir visoje šalyje padės užtikrinti daugiau kaip 37 tūkstančius darbo vietų. Skaičiuojama, kad 16 tūkstančių šių darbo vietų bus statybų sektoriuje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Sekaitė. Praėjęs mėno buvo šilčiausias rugpjūtis pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė oro temperatūra siekė 16,96 laipsnio. Tai buvo šilčiausias kada nors užregistruotas mėno, kartu su 2023 Liepa. Bonoje pranešė ES programos Kopernikus klimato kaitos taryba. Be to praėjusį mėnesį pasaulio vandenynai pasiekė šilumos rekordą. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra siekė 21,7 laipsnio. Buvo viršytas ankstesnis 20,98 laipsnio rugpjūčio rekordas, užfiksuotas 2023-aisiais. Matavimo duomenys apima vandenynus už poliarinių regionų ribų. Vidutinė jūros paviršiaus temperatūra buvo tokia pati kaip 2024 kovo mėnesį, aukščiausiai iš visų stebėtų kalendorinių mėnesių. Pasak Kopernikus, rekordiškai aukštų temperatūrų priežastys yra visuotinis atšilimas, kurį lemia iškastinio kuro deginimas, taip pat sparčiai kylančios jūros paviršiaus temperatūros pusiaujo ramiajame vandenyne, susijusios su stipriu El Niño reiškiniu. El Niño tai kas kelerius metus natūraliai pasikartojantis klimato reiškinys, kuris be kita ko didina ekstremalių orų sąlygų tikimybę. Visame pasaulyje šią vasarą buvo taip pat karšta, kaip ir 2024 vasara, kuri iki šiol buvo rekordinė. Europai tai buvo trečia karščiausia vasara po 2024 ir 2022 metų vasaros. Vakarų Europa fiksavo karščiausias vasaras nuo stebėjimų pradžios.
1: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.